ز کوی آن پری دیوانه رفتم، ز کوی آن پری دیوانه رفتم، نکو رفتم خردمندانه رفتم. بیا بشنو ز من افسانه عشق، که دیگر بر سر افسانه رفتم. سفر کردم ز کوی آشنایی، ز عقل و دین و دل دیوانه رفتم.